0: Ni moun ka mò pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
1: Ni moun ka mò pou la kate, ni moun ka viv si la kate.
0: Pou la kate, anman ka bo a pa.
1: Pou la kate,
0: papa ka bo anman.
1: Pou la kate,
0: anman ve pa bo a pa.
1: Pou la kate,
0: fape la ma demen.